0: banka
1: mo
0: and asena me se menya pa me kwa me mabi banka
1: so we hono
0: ay papa mama pa ya no se egu o banka le jira ya nyina so
2: Manum,
0: and no